0: samo kad su zaljubljene.
1: Showtime,
2: oh. Big.
3: Banja Luka on Radio Big.
1: Wow.

Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan.

Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan.

0: Ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je Big

kaže, mene da otmu, vratili bi me čim ogladnim, kaže, dok zaliječiš dušu, ode jetra, kaže Momir. Dobro jutro svima, lijep pozdrav iz Maglića Bačkog. I kaže, petak 13. daleko, kaže Momir. I tamo jedan bazen, pa uživajte, kaže, dok možete raditi, kaže Momir. Ima i toga, naravno. 6 časova 36 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: Učestvuj u velikoj Bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Konobar, još jedan nektar.
2: Znaš da uz nektar možeš dobiti i nagradu?
1: Ozbiljno? Kako?
2: Poručiš veliki ili mali nektar, pogledaš ispod čepa, nađeš kod i uneseš ga na nektardobitak.com.
1: I šta onda?
2: Skupljaš bodove. Svaka boca jedan bod, a bodovi donose nagrade. Čaše, majice, suncobrane, čak i pivarski set za dvorište, a bogami i frižider.
1: Znači nema izvlačenja?
2: Nema. Samo skupljaš i dobijaš.
3: Uz nektar. Uvijek na dobitku. Program lojalnosti traje od 1. maja do 31. avgusta 2026. Najveći

0: vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Da, i vremensku prognozu ćemo početi pregledom trenutnog stanja. Dakle, Banja Luka, 17 stepeni, jeste, to je zadnji podatak. Vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzi.

0: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

Kod novi štos prije toga, pa onda divlje jagode kap po kap, to je što se tiče uvertire u domaći blok na prvom programu Big Radija. Imam dvije vijesti koje nam pokazuju da nadležni u Banja Luci i Republici Srpskoj se bave stvarima koje direktno utiču na naš stomak i naš novčanik. E sad, koliko je efikasno, zaključite sami. Prva stvar je lokalni horor za sve ljubitelje ljetnog osveženja. Gradska inspekcija, Banjalučka gradska inspekcija za hranu, riješila je da pročešlja šta nam to tačno prodaju pod oznakom hladno i osvežavajuće. U saradnji sa Institutom za javno zdravstvo i veterinarskim institutom dr. Vaso Butuzan u junu su uzorkovali i testirali sladoled u 13 objekata na teritoriji Banja Luke.

radili su se, znate, ono, analize, super analize, sve po propisu. Kakav je rezultat? Od 13 uzetih uzoraka, 7 je bilo ispravno, a preostalih 6 uzoraka nije bilo zdravstveno bezbedno za konzumiranje, znači skoro pola ispitanih sladoleda je bilo zrelo za hitno izbjegavanje. Sad zamislite to, vodite dijete na kuglu sladoleda, onda da ga rashladite, onda unutra dobiješ gratis paket bakterija jer neko štedi na higijeni ili ne čisti mašinu kako treba. Inspektori su, kažu, odmah reagovali, podijelili 9 prekršajnih naloga, 9.900 maraka ukupne kazne. Zabranjen je dalji promet tog neispravnog sladoleda, naloženo je kompletno čišćenje i dezinfekcija i tako dalje i tako dalje. Inače, iz resornog odjeljenja kažu da Zakon o hrani Republike Srpske propisuje kazne 1000 maraka za samostalne preduzetnike, 2000 za pravna lica plus 300 maraka za odgovorno lice. Što se mene tiče, malo je. A ako truješ ljude zbog nemara na 35 stepeni, kazna bi trebala da bude takva da ti više nikad na pamet ne padne da upališ tu mašinu. Dakle, otvorite četvoro očiju, da tako kažem, gdje kupujete sladoled ovih dana. Sad idemo na drugu temu koja nam tradicionalno podiže pritisak, a to je gorivo. Pošto na svjetskim berzama cijena nafte ponovo divlja, odmah su krenule priče o novom poskupljenju na našim pumpama, ali Republička tržišna inspekcija je ovog puta izašla sa saopštenjem i poručila da nastavlja sa kontinuiranim nadzorom formiranja cijena širom Srpske. Pravila su jasna, kažu oni, naftaši su dužni da se pridržavaju marži koje je propisala vlada Srpske. Iz inspektorata kažu da se situacija na terenu vidno stabilizovala u odnosu na mart. Ipak priznaju da su uslijed globalnih dešavanja mogući novi poremećaji koji će udariti i na naše tržište, ali obećavaju da formiranje cijena ostaje pod lupom kako bi se spriječilo ono naše klasično nerealno pumpanje cijena za svaki slučaj. A sad jedino što nam preostaje da ih držimo za riječ, jer nam samo još fali da gorivo opet ode u nebesa dok se kuvamo na ovom asfaltu i da budemo baš onako super srećni.

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051-214-200 i 065-511-003. Najveći

Eric Clapton i Cocaine, naravno. Suzana, pozdrav i vama, vidim da vas je pogodilo baš, nadam se da sad lakše dišete. Nego, to bi bilo to za ovaj ponedeljak, da podvučemo crtu i polako zaključimo ovaj famozni prvi dan u sedmici. Iskreno da budem, očekivala sam potpuni haos i apokalipsu danas, jer znate kako kažu, ko se jednom na mlijeko oprži i u jogurt duva. Poučena dosadašnjim iskustvom sa ponedjeljcima, već sam vidjela onaj najgori mogući scenariju, ali eto, čuda se dešavaju, izgleda da nas nekad čak i ponedjeljak može prijatno iznenaditi i proći bez većih katastrofa na poslu i u saobraćaju. Šta nas čeka sutra? E, o tome ćemo razmišljati baš kao Scarlett O'Hara. Sutra je novi dan, pa kad svani, kad zvanično počne ta nova radna smjena, onda ćemo se nervirati i gledati kakve su nam karte podijelili. Nema smisla da danas trošimo živce na sutrašnje probleme, pogotovo na ovih 30 stepeni i negdje i kusur, jel? Do tada ugasite mozak barem na par sati, odmorite se, budite dobri i što je najvažnije, budite dobro. Pozdravlja vas vaša omiljena ekipa prvog programa Big Radio. Slušamo se sutra od 8:30 na isto mjesto. Sad za sam kraj ove smjene jedna stara dobra stvar koja će vas uvesti u ostatak dana u pravom ritmu. Kansas i Carry On My Wayward Son.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svako veče do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Nedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.